السلام علیکم سامعین، پروگرام سیر و سیاحت میں آج ہم سرائیوو کی آخری سیر پر جا رہے ہیں۔ سرائیوو کی کہانی سلطنت عثمانیہ کی خوبصورت اور دیرینہ وراثت سے شروع ہوتی ہے اور جنگ بوسنیا کی دردناک یادوں کا ذکر کیے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اب ہم آپ کو سرائیوو کی گلیوں میں گونجتی گولیوں کی آوازوں، تہہ خانوں میں چھپے انسانوں اور دنیا کی آنکھوں کے سامنے پیش آنے والے ایک دل دوست سانحے کے قلب میں لے کر جائیں گے۔ جنگ بوسنیا میں کیا ہوا، کون خاموش رہا، کس نے مزاحمت کی، آئیے ان سب پہلوؤں کی یاد مل کر تازہ کرتے ہیں۔ جب تاریخ سن 1992 میں پہنچی تو دنیا نے دیکھا کہ یورپ کے وسط میں بوسنیا ہرزیگوینیا میں ایک قوم نے اپنے بقا کی جدوجہد کا آغاز کیا۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ انسانی وقار، مزاحمت اور ایک عظیم المیے کی کہانی تھی۔ یوگوسلاویا کی تحلیل سے شروع ہونے والے سیاسی انتشار کے درمیان کثیر الثقافتی اور کثیر العقائد ساخت کی حامل بوسنیا ہرزیگوینیا نے جدوجہد آزادی کا آغاز کیا۔ یہ راہ آزادی خون اور آنسوں سے شرابور ہے۔ 1992 میں شروع ہونے والی اس جنگ نے ایک ایسے دور کا آغاز کیا جو اسلحے کی آوازوں سے ہی نہیں نفرت سے بھی بھرا ہوا تھا۔ بوسنیا کی سرب افواج نے متعدد بستیوں کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ ان میں دارالحکومت سرائیوو ایسی جگہ تھی جسے شدید ترین سرب لگی۔ یورپ کے قلب میں واقع اس شہر نے 5 اپریل 1992 سے 29 فروری 1996 تک پورے 1425 دنوں پر محیط طویل ترین محاصرے کو دیکھا۔ یہ جدید یورپی تاریخ کا طویل ترین محاصرہ تھا۔ محاصرے کے دوران شہر پر یومیہ اوسطاً 329 بم گرائے گئے۔ پکے نشانہ بازوں کی گھات میں آئی ہوئی سڑکیں، بھوک سے نڈال کنبے، بمباری کا نشانہ بنتے بازار اور تہہ خانوں میں پرورش پانے والے بچے، سرائیوو ایک زندہ قبر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ 25 تا 26 اگست 1992 کی رات سرائیوو کے بالکل وسط میں جلتی عمارت محض ایک عمارت ہی نہیں، ایک ملت کا حافظہ بھی تھی۔ زیر محاصرہ شہر سربیا میں سرائیوو ملی لائبریری کو توپ فائرنگ سے نشانہ بنایا گیا اور جلد ہی پورا کتب خانہ شولوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس حملے کے نتیجے میں عثمانی دور کی 20 لاکھ سے زائد کتابیں، نایاب نسخے اور قیمتی دستاویزات تباہ ہو گئیں۔ صدیوں کا علمی ذخیرہ اور مختلف ثقافتوں کا نقطۂ اتصال یہ کتب خانہ نہ صرف بوسنیا کی عقل و دانش کا حافظہ تھا بلکہ اس کے کثیر الثقافتی ڈھانچے کی علامت بھی تھا۔ جنگ کے دنوں میں آگ بجھانے کی کوششیں ناکافی ثابت ہوئیں اور شعلے تاریخ کے صفحات کو ایک ایک کر کے نگل گئے۔ اس رات کتب خانے کی کتابوں سے بھری الماریاں ہی نہیں جلیں، ماضی اور مستقبل کے درمیان رابطہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ واقعہ جنگ بوسنیا کے دوران ثقافتی نسل کشی کی نمایاں مثالوں میں سے ایک کے طور پر ذہنوں پر نقش ہو گیا۔ جنگ بوسنیا صرف ایک فوجی تنازع نہیں تھی، یہ ایک ایسا تاریخ دور تھا جس میں انسانی حقوق، ثقافتی ورثے اور اخلاقی اقدار کو منظم طریقے سے نظر انداز کیا گیا۔ اسی جنگ کے دوران نسلی صفائی کی اصطلاح پہلی بار وسیع پیمانے پر استعمال کی گئی اور بین الاقوامی قانونی لٹریچر میں مستقل طور پر شامل ہو گئی۔ جنگ کا مقصد صرف لوگوں کو بے دخل کرنا نہیں، ان کے ماضی، ان کی شناخت، ان کے نشانات کو مکمل طور پر ختم کرنا تھا۔ مسلم آبادی کے نشانات کو مٹانے کے لیے 1200 سے زائد مساجد، لائبریریوں، مدرسوں اور ثقافتی عمارتوں کو جان بوجھ کر تباہ کر دیا گیا۔ لیکن تباہی صرف جسمانی نہیں تھی، انسانی وقار کے خلاف سنگین ترین جرائم میں سے ایک جنسی زیادتی تھی، جسے منظم طریقے سے بطور جنگی ہتھیار استعمال کیا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق نسلی صفائی پالیسی کے تحت 20 سے 50 ہزار خواتین جنسی تشدد کا نشانہ بنی۔ جنسی زیادتی کے کیمپوں میں جو کچھ ہوا وہ جنگ کے پوشیدہ لیکن گہرے زخم تھے۔ ان پہلوؤں کے ساتھ بوسنیا کی جنگ تاریخ میں ایک ایسے دور کے طور پر نقش ہوئی جس میں نہ صرف جغرافیہ بلکہ انسانیت کی ضمیر کو بھی آزمایا گیا۔ جنگ کا سیاہ ترین صفحہ 1995 میں سربنستا میں لکھا گیا۔ اقوام متحدہ کی طرف سے محفوظ زون قرار دیے جانے کے باوجود سربیا کی فوج نے 8000 سے زیادہ بوسنیائی مردوں اور لڑکوں کو منظم طور پر قتل کر دیا۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ میں ہونے والی سب سے بڑی نسل کشی تھی۔ لیکن ہر جنگ میں مزاحمت بھی ہوتی ہے۔ سرائیوو کی گلیوں میں گولیوں کی گونج کے باوجود نوجوان
موسیقی بنا رہے تھے، پانی کی ناکابندی کے باوجود بچے کتابیں پڑھ رہے تھے، اساتذہ گولہ بارود کی جگہ قلم اٹھائے ہوئے تھے۔ سرائیوو کے لوگوں نے نہ صرف ہتھیاروں سے بلکہ اپنی ثقافت، عقیدے اور انسانیت سے بھی ظلم و ستم کا مقابلہ کیا۔ جنگ 1995 کے اواخر میں بین الاقوامی دباؤ اور سفارتی اقدامات کے نتیجے میں ختم ہوئی۔ ڈیٹن معاہدے نے بوسنیا اور ہرزیگووینا کی سرحدوں کی حد بندی کی، لیکن اس نے لوگوں کے دلوں میں لگے زخموں کو مندمل نہیں کیا۔ ایک ہی شہر، ایک ہی محلے میں رہنے والے لوگوں کے درمیان اعتماد کی گہری کمی نے ظاہر کیا کہ جنگ ہتھیاروں سے نہیں بلکہ انسانی روح پر لگے زخموں کے ساتھ کس قدر تباہ کن تھی۔ امن کے بعد بوسنیا ہرزیگووینا نے نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ ثقافتی اور روحانی طور پر بھی اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ تباہ شدہ مساجد، اسکولوں اور پلوں کی مرمت کی گئی، لیکن سب سے مشکل کام حافظے کی مرمت کرنا تھا۔ اپنے سروں کو سفید اسکارفوں سے ڈھانپے سربرینیتسا کی مائیں آج بھی ہر سال جولائی کے مہینے میں اپنے بیٹوں اور شوہروں کی قبر پر سوگ مناتی دکھائی دیتی ہیں۔ سرائیوو میں جنگ کے دوران اپنی جانیں گنوانے والے بچوں کے لیے تعمیر کی گئی یادگار شہر کے وسط میں ایسے کھڑی ہے جیسے وہ زمین کے نیچے دبی ہوئی ایک نسل کی خاموش چیخ ہو۔ آج بھی بوسنیا میں اجتماعی قبریں مل رہی ہیں اور جنگی مجرموں کے لیے انصاف کی تلاش جاری ہے، لیکن

اس تاریک ماضی کے باوجود بوسنیا ہرزگوینیا پورے وقار کے ساتھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہے. اپنے ثقافتی تنوع کے ساتھ پہلو پر پہلو واقع مسجد اور کلیسا والی گلیوں کے ساتھ اتنے گہرے گاؤں کے باوجود پر امید انسانوں کے ساتھ یہ مٹی ایک دفعہ پھر پکار رہی ہے, ہم یہاں ہیں, ہمارے ساتھ جو ہوا نہ تو ہم اسے بھولے ہیں اور نہ ہی کسی کو بھولنے کی اجازت دیں گے. جنگ بوسنیا صرف یہاں کے عوام کا المیہ ہی نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسانی ضمیر کا امتحان بھی تھی. اس امتحان میں خاموش رہنے والوں, نظر انداز کرنے والوں اور بر وقت مداخلت نہ کرنے والوں کا کتنا ہاتھ تھا, یہ پہلو آج بھی زیر بحث ہے. سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سفر کا اختتام ہوا چاہتا ہے. اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.

سم یہ نشیات آپ کی خدمت میں شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکی کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔ لیجیے پروگرام کے آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ ترکی صدارتی محکمہ اطلاعات کے سربراہ برہان الدین دوران نے کہا ہے کہ عالمی حالات کے پیش نظر تحفظ توانائی بھی اقتصادی ترقی کی طرح ایک تصویراتی اہمیت رکھتی ہے۔ ترکی کے وزیر مواصلات نے کہا ہے کہ ترکی تاریخی حجازی ریلوے کو جدید بنانے اور اسے عمان تک وسعت دینے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ غزہ میں نافذ العمل جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود تازہ اسرائیلی فضائی حملوں میں بچوں سمیت کم از کم 9 فلسطینی ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ امن معاہدہ اس ہفتے کے آخر میں ہو سکتا ہے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اپنی میزبان مصباح

0: السلام علیکم سامعین، ہم صدائی ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 5 جون بروز جمعہ ہے۔ اس وقت آنکھا کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسر 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں اول ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلے وار پروگرام تجزیہ اور کیوں کے پیش کیے جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی عالمی ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر ایک خصوصی پروگرام بھی نشر کیا جائے گا۔ آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں اس کے کرائے اور آپ کا میزبان صغیر احمد
0: اور رمزی کپتان۔

0: لجه سامي اب سب سپر له خبران کا خلاصه سماعت فرمایه.
1: ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان سفارتی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. ترکی نے مقبوضہ مغربی کنارے میں نئی غیر قانونی بستیوں کی تعمیر کی منظوری کے اسرائیل کے فیصلے کی مذمت کی ہے. ترکی نے شام کے کیمیائی اسلحہ پروگرام کی باقیات کی نشاندہی اور اسے ختم کرنے کی کوششوں میں پیش رفت کا خیر مقدم کیا ہے, اور ایران کے مرحوم رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کے اعلی ترین فوجی مشیر نے ایک بیان کا دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں کے خلاف اسرائیلی دھمکیوں کے جواب میں ہم میزائل حملے کے لیے تیار ہیں.
0: اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان سفارتی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. خاقان فیدان نے قطر کے وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن السانی کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے. ترک امور خارجہ کے مطابق اس اہم ملاقات کا بنیادی ایجنڈا علاقائی سفارتکاری تھا. دونوں وزراء نے ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکراتی عمل پر تفصیلی تبادلہ خیال بھی کیا. اس دوران فریقین کے موجودہ موقف اور مذاکرات میں اب تک ہونے والی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے. ترکی نے مقبوضہ مغربی کنارے میں نئی غیر قانونی بستیوں کی تعمیر کی منظوری کے اسرائیل کے فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس اقدام سے دو ریاستی حل کی کوششوں کو خطرہ ہے. گزشتہ روز ایک بیان میں امور خارجہ نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کی حکومت پر الزام لگایا کہ وہ مقبوضہ علاقوں میں

زمینوں پر قبضے کو بڑھا کر اور آبادکاروں کے تشدد کی حوصلہ افزائی کر کے دو ریاستی حل کی بنیادوں کو مسلسل کمزور کر رہی ہے۔ ترکی نے شام کے کیمیائی اسلحہ پروگرام کی باقیات کی نشاندہی اور اسے ختم کرنے کی کوششوں میں پیش رفت کا خیر مقدم کیا ہے۔ بین الاقوامی معائنہ کاروں کے ساتھ شامی حکومت کے تعاون کی تعریف کی ہے اور کیمیائی اسلحے سے پاک شام کے حصول کے لیے مضبوط بین الاقوامی حمایت کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ترکیہ کے مستقل نمائندے احمد یلدز نے گزشتہ روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شام کے کیمیائی اسلحے کی فائل کو سابق بشار الاسد حکومت کی سب سے پریشان کن میراث قرار دیا۔ یلدز نے کہا کہ شام میں کیمیائی اسلحے کا مسئلہ اس دور کی سب سے المناک اور پریشان کن میراث میں سے ایک ہے۔ ایران کے مرحوم رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کے اعلی ترین فوجی مشیر محسن رضائی نے گزشتہ روز بیان دیا ہے کہ بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں کے خلاف اسرائیلی دھمکیوں کے جواب میں ہم میزائل داغنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بیان علاقائی کشیدگی کے دوران حزب اللہ کے لیے تہران کی مسلسل حمایت کو ظاہر کرتا ہے۔ ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن سے گفتگو کرتے ہوئے محسن رضائی نے اسرائیل پر الزام لگایا کہ وہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے لبنان میں دباؤ کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ مستقبل کے کسی بھی علاقائی تصفیے میں لبنان کا کردار مرکزی رہے گا اور انہوں نے اپنے اتحادیوں کی حمایت کے لیے تہران کے عزم کا اعادہ کیا۔ رضائی نے کہا کہ حزب اللہ کے لیے ایران کی حمایت اس کی اسٹریٹجک ساکھ کا معاملہ ہے اور انہوں نے دلیل دی کہ جو ممالک اپنے شراکت داروں کو چھوڑ دیتے ہیں وہ اپنا اثر و رسوخ اور پوزیشن کمزور کرنے کا خطرہ مول لیتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی تنبیہ دی ہے کہ کوئی بھی نئی محاذ آرائی شمالی اسرائیل کو ان حالات سے دوچار کر دے گی جو حالیہ 40 روزہ تنازع کے دوران تجربہ کیے گئے حالات سے کہیں زیادہ مشکل ہوں گے۔ رضائی نے آبنائے ہرمز کو ایران کے کنٹرول میں ایک طاقتور رکاوٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس آبی گزرگاہ کو تجارت کے لیے کھلا رہنا چاہیے لیکن اسے فوجی دباؤ کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ مشیر نے کم از کم 24 ارب ڈالر کے منجمد ایرانی اثاثوں کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا اور دلیل دی کہ اس طرح کا اقدام جاری سفارتی کوششوں میں اعتماد سازی کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے نام ایک کھلا خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کسی غیر جانبدار طرز سے ملک میں بالمشافہ مذاکرات کرنے کی پیشکش کی ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے سوئٹزرلینڈ، ترکی یا عرب ممالک کی تجویز پیش کی ہے۔ زیلنسکی نے تجویز دی کہ ان مذاکرات کے دوران مکمل جنگ بندی کی جائے اور قیدیوں کا تبادلہ عمل میں لایا جائے۔ اپنے خط میں یوکرینی صدر نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ روس اس جنگ کو 2027 اور 2028 تک طول دینے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے جبکہ بڑھتے ہوئے معاشی دباؤ اور فوجی نقصانات کی وجہ سے ماسکو دن بدن جنگ کی بھاری قیمت محسوس کر رہا ہے۔ دوسری جانب کرملن نے اس دعوت پر رد عمل دیتے ہوئے اپنے پرانے موقف کو دہرایا ہے کہ اگر زیلنسکی مذاکرات چاہتے ہیں تو وہ خود ماسکو آئیں۔ امریکی ایوان نمائندگان نے یوکرین کو 1.8 ارب ڈالر کی اضافی امداد فراہم کرنے اور روس کے خلاف پابندیاں سخت کرنے کے بل کی منظوری دے دی ہے۔ گزشتہ روز ہوئی رائے دہی میں بل 195 کے مقابلے میں 226 ووٹوں کے ساتھ منظور ہوا جس نے 18 ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کی حمایت سے دو طرفہ اکثریت حاصل کی۔ اس بل کی سربراہی ایوان کی خارجہ امور کی کمیٹی کے ایک سرکردہ ڈیموکریٹک رکن گریگری میکس نے کی تھی۔ حامیوں کا استدلال ہے کہ اس سے یوکرین کو اہم مدد ملے گی جبکہ روس کے تیل اور گیس کے شعبوں پر پابندیوں میں توسیع اور روس کے ساتھ کاروبار کرنے والے مالیاتی اداروں پر پابندیوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر دونوں ممالک کے درمیان کوئی معاہدہ طے پا جاتا ہے تو ایران کے نئے رہبر اعلی مشتبہ خامنائی سے ملاقات کرنا ان کے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ گزشتہ روز ایرانی رہنما سے ممکنہ ملاقات کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں ٹرمپ نے کہا کہ میں ان سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا لیکن اگر ہم کرتے ہیں تو مجھے ان سے ملنا ایک اعزاز کی بات ہوگی۔ مشتبہ خامنائی کے والد اور پیشرو علی خامنائی کو 28 فروری کو امریکہ اسرائیل جنگ کے آغاز میں قتل کر دیا گیا تھا۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آیا ہم کوئی معاہدہ کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ میں ان سے مل سکوں۔

عالمی یوم ماحولیات. سامعین، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ صنعتی شعبے میں ترقی کی وجہ سے ہمارے اطراف کا ماحول آلودہ ہوا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اس کرۂ ارض پر انسان ہی وہ مخلوق ہے جس نے اپنی سہولت کے لیے اس خوبصورت دنیا کو گندگی اور آلودگی کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ انسان کو جب اپنی اس نادانی کا ہوش آیا تو اس نے فطری توازن کو برقرار رکھنے اور ماحولیات تحفظ کی رسائی کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دی، اور اس نے صنعتی اداروں اور موٹر گاڑیوں سے خارج ہونے والے فضلے اور دھوئیں کو ماحول آلودہ کرنے سے روکنے کے لیے طرح طرح کے ذرائع استعمال کرنا شروع کر دیے۔ ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے بین الاقوامی سطح پر اس دنیا کے تحفظ کے لیے حل تلاش پر زور دیا جانے لگا، تاکہ مستقبل کی نسلوں کو ایک صاف ستھری اور آلودگی سے پاک دنیا بطور میراث چھوڑی جا سکے۔ اس پاک دنیا کی امید کے ساتھ ہم آپ سب کو عالمی یوم ماحولیات کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔

السلام علیکم سامعین، آج ہم آپ کے ساتھ آتش فشانی دھماکوں کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آئیے بات شروع کرتے ہیں کہ آتش فشاں پھٹتے ہیں کیونکہ۔ سامعین، آتش فشاں زمینی پرتوں کے اندر موجود لاوے اور گیسوں کے سطح زمین سے اخراج کے نتیجے میں پھٹتے ہیں۔ لاوا زمینی تہوں کے اندر شدید دباؤ اور حدت کی وجہ سے سیال شکل میں پایا جاتا ہے۔ یہ لاوا زمین کے اندر موجود خالی حصوں میں جمع ہوتا اور شدید دباؤ پیدا کرتا ہے۔ جیسے جیسے یہ دباؤ بڑھتا جاتا ہے، لاوا زمین کی تہوں کے کمزور حصوں سے جگہ بناتا ہوا سطح زمین کی طرف ابھرنا شروع کر دیتا ہے۔ آخر میں ایک دھماکے کے ساتھ زمین کے اوپری حصے کو پھاڑ کر خارج ہونا شروع کر دیتا ہے۔ لاوے میں موجود گیسیں عام طور پر آبی بخارات، کاربن ڈی آکسائڈ اور نائٹروجن جیسے عناصر کا آمیزہ ہوتی ہیں۔ جیسے جیسے لاوا سطح زمین کی طرف ابھرتا جاتا ہے، دباؤ کے باعث سیال شکل اختیار کرنے والی یہ گیسیں بھی اوپر کی طرف حرکت کرتی رہتی ہیں۔ سطح زمین کے قریب آنے پر دباؤ میں کمی آنے کے نتیجے میں یہ گیسیں لاوے سے الگ ہو کر آزاد شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ گیسوں کی محلول سے گیسوں میں تبدیلی اور لاوے سے علیحدگی شدید دھماکے کے ساتھ لاوے کو سطح زمین پر نکالنے اور دور دور تک پھیلانے کا سبب بنتی ہے۔ آتش فشانی دھماکوں کی شدت زمینی پرتوں کی چٹانوں کو کئی کلومیٹر اوپر کی طرف دھکیل کر پہاڑ بنانے کا بھی سبب بنتی ہے۔ یہ آتش فشانی پہاڑ مسامدار چٹانوں، ٹھنڈا ہونے والے لاوے اور دیگر متعدد آتش فشانی مادوں سے مل کر بنتے ہیں۔ ترکیے کے نمرود، ایرجیس اور سبحان آتش فشانی پہاڑ، اٹلی کے ایتنا اور ویزو پہاڑ، جاپان کا فیوجی پہاڑ اور انڈونیشیا کا تمبورا پہاڑ ایسے ہی آتش فشانی پہاڑوں کے مثالیں ہیں جو آتش فشانی دھماکوں کی وجہ سے بنے ہیں۔ دنیا کا بلند ترین آتش فشانی پہاڑ 4169 میٹر بلندی کے ساتھ امریکہ کے جزیرے ہوائی میں واقع ماؤنا لوا پہاڑ ہے۔ سامعین، دھماکے کے نتیجے میں آتش فشانی مواد ماحول میں پھیل جاتا ہے۔ اس مواد میں راکھ اور لاوے کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے چٹانی ٹکڑے اور آتش فشانی راکھ اور گیسوں کے آمیزے پر مشتمل پائرو کلاسٹک مادہ شامل ہوتا ہے۔ آتش فشانی دھماکے کی شدت کا انحصار لاوے کی سیالیت، گیسوں کی مقدار اور آتش فشانی دھانے کی عمومی ساخت پر ہوتا ہے۔ آتش فشانی دھماکے ارضیاتی مراحل کا ایک قدرتی نتیجہ ہیں اور اپنے اطراف کے قدرتی و انسانی ماحول کو شدت سے متاثر کرتے ہیں۔ سامعین، جب سے زمین بنی ہے یہ آتش فشانی دھماکے جاری ہیں، لیکن زمین کی تشکیل کے ابتدائی دور میں یہ دھماکے زیادہ تواتر اور زیادہ شدت سے ہوتے تھے۔ اس دور کے آتش فشانی دھماکوں نے ہمارے سیارے کو وہ شکل اور ماحول عطا کیا جس میں آج یہ دکھائی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر، زمینی وجود کے ابتدائی دور کے آتش فشانی دھماکوں نے زمین کے ماحول میں گیسوں کی مقدار اور آبی بخارات کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔